0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquie.
5: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
6: Јуфлет Зари и Турција.
7: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентај.
8: Инджан Кара, Радио Садоје Турција.
9: Да, да Турција гаг радио да.
10: Хосуме Турција и Зајна, Радио Гајана.
11: Етер ши Радио Садбури Турција Скма.
12: Овода, Турција Уни Радио Садбури.
13: Aici, Radio Vocea Turchiei.
14: Говорит голос Turchiei.
15: Эфирда Turchia Ovası.
16: Dipleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: Ye Sıday Turchia.
18: Anlamakın ola Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
0: It Turkiye Hangya Radyo ya.
1: Ovde Radio Glas Turkiye.